zapaljeno više od 14 automobila za samo sedmicu dana. Evo još jedno da napomenem da je u toku Radio Ton, trebamo vaše donacije. Nazovite broj telefona studije 94151923. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove i naravno da nije vas i vaših donacija.